0: Rádio Ena 80.
1: Lep dan, pozdravljeni, tole je Radio Ena 80. in Igor, vaša družba v temle petkovem popodnevu, ko gremo z Erosom Ramazzottijem naprej. Seba sta se una canzone.